Pasigahan ko madi Anol Michael. Pamarait na pala nga mumansay teka masupod dangol. Ilan hot pamarait.

Mahong kohong na lorahat papingan sak dirunsadan ansak na purunsadan nga miyas tampa saksawa madsupudangol tek mamasay dangol kya teko dosun na punakapya nga madsupudangol.